0: Bildschirm. Dibbel, dibbel, da. Dibbel, dibbel, da. Dibbel, dibbel, da. Dibbel, dibbel, da.
1: Dibbel, dibbel, dab. Dibbel, dibbel.